0: numai calorifer ca.
1: Nu ne-ai râs la gândă,
2: ha, că e lep.
1: Nu ne-ai lep. Tu gaci tak.
2: Zelona, zice că sunt de coira că de lep. Cum a... E vedela sunt de Ana izme tech pe slovensk.
1: Te tisi omen la pre Marta Zorea.
2: Se vede asta omen la Marta Zorea, pač.
1: Aba ti vestiți ne vești tot ce cum veni Marta Zorea, na? Ti samo poznaști noi me.
2: Co?
1: Da mă zeți cum at.
2: Pač eu sto poznam, dragă.
1: A pač a vești do zeto?
2: Ja se vede
1: to. Cum Marta Zorea gleda?
2: Biz.